Stonebridge 3, Salda Lodo Putem High, kif ser riaqżu il-5-9 minna ufti tal-ħin juħor bonġu kbira. Barra, kmini kmini fil-Oddu ġejma unek on Bay Breakfast fil-sitta ikuna tinaqdu sħabi nistab nejdulum il-Lara u Wayne u koll għanna maqom sal-10 ta' fil-Oddu. Jider l-lum ser ikonna ġima, ifibni, msemmija xita għal-komplement tal-ġima. Pero l-lum għal-inqas jider li ma nix ikonna daqsek tempi kraħi ġur l-lum jek nistab ngawduħ. Ngawduħ kem jista' jkun. إلا ليش الكمبلمنتاج ما صار كنا نستكنو ده شيء مش حازين يدرسوا قلنا تمبراتورا اللوم اللي تمس 27 درجة

0: بوند كبيرة على دلودو. نبدأ بالتنس يا في المكينة كيف دقوا السبعة ودزم منوتي بحلسة جيمي لارا ووين أو نيك on Bay Breakfast. نسبر لقيت جفتاكو من برا
1: بونجو.
0: Yes.
2: بونجو
0: يس للسبعة أتنملودين
3: The Bay Freshers Tour 2026
1: Bay. اكو أبارت اللي يدين لايف بحلسة من الونيفرسيتا تامالتا جوا دكواد أو خفنا أم خفنا فريتة تيجرو دفرنتي بحلسة كل حتى دوتي رنكو يستارتيا إما إسو كل حتى لستو بريبارات بش يبدا دي ينتقرروا خوما لستودنتي
0: يس
1: أبارت دان كلو كل اتني تشلبراو البردي تا جيمي
0: يس ولي
1: مش هنك شفوك كمان دوزمين مسكين إما
0: لا تزادك شف 26 هلا
1: ريت فورس ما داك يكون
0: مال ملينيو يين تال ملينيو يين
1: تال الفي بوم من
0: تال الفي بوم يين اكو اكو
1: او أبارت داكو كل ما نونير انا تينشر
0: Yes,
1: il Miss Lara.
0: Miss Lara, io sono il momento fei Lara ti gi Miss Lara, vera.
2: Ecco, ecco, aliqua miena per slina flintom ec studiosi gbar.
0: Tayeb. L'accademia ahna.
2: L'accademia dem, ed l'università tamma. Una
0: menna, yes.
2: Tayeb allora hanamlo naqra quiz ħlejju fuq l-istorja ta' Malta.
0: Tayeb.
2: Intom it-nejn ħatkunu din tipparteċipa.
1: Dik tiegħek jew tiegħek?
0: Dik tiegħek.
2: Issa għandna l-bażer illum il-bażer huwa.
0: Il-bażer
2: m'hemmx ma tantx għandna.
0: Jien għandna nixtieq nibqa' bl-istess bażer li kelli l-ġimgħa l-oħra.
1: Ħadd għamlu bħalek.
0: Jiena mela nixtieq il-bażer jibqa'. Tal-ħu le ħanaraħ! Ħanaraħ il-bażer tiegħi. Tiegħek x'inhu? Tajjeb.
2: Emma.
0: Tajjeb.
2: Attenti, attenti l-garġi. Għax mamma mia.
0: Tlaqna l-ewwel waħda.
2: Tajjeb. Ara, l-ewwel waħda. Liema mit-templi megalitiċi f'Għawdex huma meqjusa bħala wieħed mill-eqdem strutturi antiki li jinsabu wieħed
0: fid-dinja. Ħanaraħ! Il-ġgantija.
2: Emmu!
0: Bravi, bravi. Tajjeb. Grazie Lara, grazie.
2: Prose.
0: Ora, 1-0. Xħal għamel wejn, mur ġib li kafe fil-kas, ek t-tlef.
2: Matul il-periodu Ruman, il-kapitlu tal-gżejjer, il-kapitali tal-gżejjer ta' Malta, marufa bħala Melite, kienet tissa fejn il-lumem liema lokalità moderna.
0: Asfim tal-mibdejna.
2: Emmu.
0: Ma fim tal-mistoqsija. Ninsabu fidro, ninsabu fidro, x-tensjoni, tensjoni kbira.
2: Ninsabu fidro, unħos li.
0: Għazzaħet fajtek.
2: Minna unftit ieħor. Ikolna il-finali tal-quiz.
0: Min sarem murriġu bil-kaffe?
2: Min il-lum?
1: Min ħajbla dik il-citazzjoni ta' t-tujura? Min
2: l-iftit, id-kullu tafu minna un-uftit iħor.
0: Esma, bħalni għana id-dak, għatnam l-quiz kull-jum, tujura, tujura, tujura,
2: jitlaqo.
0: Jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jitlaqo, jit

0: واحدة من throwbacks تاع ميري ميري شكلز praise you فو ايدنا لزم بي راين و غيلا و good evening للكل هات اللي هات يسمعنا بحالسا
1: good evening الكوازي كل هات
0: الكوازي كل هات
1: الكل
0: هات دا سيك اتفاق اسمعني غيل انتي تخبو لفوان ليو فاسانش انتي لسيكوي اسمي علن قاس شي شويهت علن قاس لي دقال سوف لفوان فلس لويس هاملتون اللي هات يخرج مع كيم كارداشيان يو شي
1: وي لا لا
0: Apparentament dal-weekend sewa Max Verstappen bella fuq li bella sewa ġi l-ewwel fil-Formula 1 l-ewwel victory tiegħu wkoll f-2026 u ħanejlek ġewwa l-Malaysia Sepang International Circuit
1: Min?
0: Verstappen Taf minnu Verstappen Weja, popolari, jirbaħ ħafna hija Għadbas ma jbieħ
1: Ma jbieħ, naħseb
0: Qed ngħidlek, jiġifieri marru tajjeb ħafna bejniethom u spiċċa t-tieni wieħed
1: Kuntent tal-Verstappen jiena
0: Iva, t-tieni wieħed Antonelli u t-tielet wieħed u mbagħad Lewis Hamilton
1: Antonelli
0: Le, m'għandekx li x'kien idea
1: Antonelli
0: Antonelli Naħseb Antonella, naħseb ta' sal kieku Antonelli biss ċertu livell
2: 897 Bay Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
3: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.
4: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running